0: Cadê o de mail?
1: Aurido.
0: Dade.
1: Ô, já boa.
0: Mode.
1: O cara rasquinho será madinho, vamos lá.
0: Ya boa.
1: E na le go ba o go di buya nya le ga thotse ke di teng ke pedi mona o si duga hola engwe ya pele ke ya ne ya ya o gana nwa na o hodisa gwang o fihlella ka nne ya ba ba le monzeno tsa se fokala ya le ya o beri ke ya ne ya o butetsa na bosibu motho a khale ile o si duga hola ke tsana fela tseng ga ga tsang ha di ka phetu ya nya
0: ke le buile ha holo ga itse diaka
1: Get it, Wolfie.
0: Thank you.

Ya mamiro sa masal sotu se e mashima mabedi a metu e tile zeng metu tu re a re le bile horeng ya ya botelela re ke tsena kgetlo qoqa letsatsing lena la ka jena.

0: motsotso tsinke re bitle hore nya pele re go di bele ka mitla haile
1: ka le ga tlo ga wa khe
0: ka o fela
1: ke tsama la sa go
0: moholo wa ka
1: ke mo ga no a man dilma
0: mola mo a ile marogo a di sponge
1: wa re bo ke a ile ba go wa di sponge ga di kepe
0: nda tega di kepe hantle
1: ya tega di kepe hantle ke a e bona mela mi e me ye le ya ke
0: hela ha di batle pompong ke mo ga holo ka mola
1: ha di ya tsa ba le te ye re yo la ta sta tsara sa ka wa ya mola o mela di ye le ne eh ke sa mara go di bela ka ntae ke la ke di bela ka lo hojeng ga mo
0: oh
1: eh ke di bela ka bona ka lo hojeng ga mo na la le ba ya ja go
0: nda de moro go a di sponge
1: ye ya dadile di tswa ka hantle ke ndate ba ntswa bo sokwa le a moela wa motlo ka mola ka ga mabanta a ntsa tshwere mola po mana mankida
0: e le morena
1: ke morena ndate le ya ta lo lo lo lo bua ta bua ke tata ke fisa lo nga tsatela fela sala
0: hey no kuma di pororo Jukale uja mashume abantu. Kanye no sokasule kana. Hey, no! Wadi pororo.